0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Вдачі в FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: The lights are slowly

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12-й годині, місто Жидачів, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Хрущів FM. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: 7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 26 вересня Жедачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жедачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жедачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині, місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

тобі. Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Господи, допоможи мені! Дорогі мої радіослухачі, возлюблені во Христі, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про чудо оздоровлення важкохворої дочки Хананеянки і дає нам матеріал для роздумів. Всім нам добре відомо, що це не одинокий випадок, бо Спаситель в часі його земного життя повсякчасно супроводжувала велика кількість людей, що мали якісь свої потреби. І це не дивно, тому що протягом всіх віків людство поряд з радостями терпіло різного роду і скорботи. Але ці скорботи, які посилає на землю Господь, очевидно є в якійсь мірі необхідні для очищення людей від гріхів. Ще колись пророк Давид сказав: «Добре мені, що був упокорений, щоб установ твоїх навчитись». Дуже часто для нашого випробовування і очищення Бог відвідує нас різного роду скорботами і піддає нас різного роду спокусам. А як можна протистояти тим стражданням? Як визволитися від них? Чи це можливо для нас? Свята Церква навчає, що найкращими ліками проти страждань кожного з нас є терпіння. Тільки терпеливість дозволяє всеціло покладатися на волю Божу і без нарікань переносити все те, що посилає нам Бог. Ми повинні бути переконані, що перебуваємо під всесильною опікою провидіння Божого. А якщо так, то ми знаємо, що від Господа, як джерела всякого добра, можна очікувати тільки добра. Терпеливе перенесення різного роду тягарів чи терпінь, через них ми спасаємо свої душі. І все земне життя Богочоловіка було не що інше, як постійне терпіння. Стражданням і терпінням Христос заслужив славу, яку мав перед тим, як повстав в світ. І апостоли, бажаючи навчити християн переносити терпіння, часто вказували на приклад терпіння Ісуса Христа. Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб і ви йшли його слідами, каже святий апостол Петро. Прикладу терпеливості можемо навчитись також і у святих угодників Божих. В часах святого Івана Златоустого багато років у пустині провів преподобний Іракс. Одного разу злі духи прийшли до нього у видимий спосіб і сказали: «Старче, ти проживеш ще 50 років, чи можливо так довго терпіти у цій безлюдній пустелі?» На що старець відповів: «Дуже жаль, що так мало залишилось мені жити на світі, бо я запасся терпінням ще на 200 років». Це означає, що святий подвижник вирішив терпіти всі скорботи і невигоди в пустині до кінця, тому що пам'ятав на слова Спасителя: «Вашими стражданнями ви спасете свої душі». Хто витриває до кінця, той спасеться. Ісус Христос прийшов з неба на землю, щоб нас усіх спасти і вдосконалити. Як про це гарно говорить Святе Письмо: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним світ спасти». Ісус Христос прийшов на нашу землю, щоб дати нам приклад, як потрібно жити. – Спаситель взяв на себе всі наші клопоти та труднощі, щоб нас навчити, як їх потрібно у нашому житті переносити. Ісус Христос, посилаючи своїх учнів на нелегке життя, вимагає від них великої терпеливості, бо те життя має мало земних радощів, зате багато клопотів. Їхнє ціле життя було важкою боротьбою, як про це згадує святий апостол Павло. «Я боровся доброю борнею, біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу». Надприродна чеснота терпеливості і терпіння – це акт любові Бога, виявлений тим, що, незважаючи на особисту вигоду чи невигоду, всю увагу присвячується Богу і любові до Нього. Очевидно, що кожна людина бажала би звільнитися від цих туземних терпінь та клопотів, але це є неможливою річчю, як довго ми живемо на землі, бо вони є конечною частиною нашого життя. Господь посилає їх нам як ласку Божого провидіння, а чеснота терпеливості допомагає нам лише їх переносити. З цього виходить, що чеснота терпеливості є для нас дуже важливою, вона є ключем до душевного спокою в часі клопотів і терпінь. Нам ніколи не можна обурюватись чи розчаровуватись, чи сумувати, коли все виходить не так, як ми цього хотіли. При помочі чесноти, терпеливості і терпіння ми зможемо все це опанувати і дійти до спокою, або принаймні побачити і навчитися давати собі раду з цими всіма клопотами. Нам потрібно знати, що Ісус Христос не допустить нічого в нашому житті, що не допомагало б нам в досягненні вищих речей. Не сподіваємося, що зможемо осягнути небесне щастя у небесному царстві легким та повним задоволення земним життям. Маємо приклад з життя апостолів і учнів Христових, які раділи, коли їм приходилось переносити терпіння за проповідування Його Божої науки. Ми призначені до безмежного і нескінченного життя і досконалого щастя з Богом у Його Божому житті і у Його вічному безконечному щасті. А хананеїнська жінка нехай стане прикладом для нас у терпеливому очікуванні Божого милосердя, яке отримала ця нещасна мати, яка так довго і невідступно благала Ісуса і не відійшла від Нього з порожніми руками. А цей приклад додає нам переконання, що і нас вислухає Господь та лагідно промовить: «Християнине, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: своє.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12-й годині, місто Жидачів, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники з

небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: філософії запроханих німф.
1: Слово, прізвище, думки тепер,
2: а частіше її псевдонім.
0: До чого ж я шукаю і чим я жива?
3: Волемовний світ, волелюдний, бо поезія.
0: Вірші, чи тільки слова? Горизонт піднімає
1: багряним плечем тень,
4: як нотну сторінку вічності. Що сьогодні?

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 26 вересня Жедачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жедачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жедачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12-й годині, місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: глядачів FM.
1: Відвічна Україно! Свята, могутня, соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!

минули часи, стригалися Карпати від пострілів та грому канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Господи, допоможи мені! Дорогі мої радіослухачі, возлюблені во Христі, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про чудо оздоровлення важкохворої дочки Хананеянки і дає нам матеріал для роздумів. Всім нам добре відомо, що це не одинокий випадок, бо Спаситель в часі його земного життя повсякчасно супроводжувала велика кількість людей, що мали якісь свої потреби. І це не дивно, тому що протягом всіх віків людство поряд з радостями терпіло різного роду і скорботи. Але ці скорботи, які посилає на землю Господь, очевидно є в якійсь мірі необхідні для очищення людей від гріхів. Ще колись пророк Давид сказав: «Добре мені, що був упокорений, щоб установ твоїх навчитись». Дуже часто для нашого випробовування і очищення Бог відвідує нас різного роду скорботами і піддає нас різного роду спокусам. А як можна протистояти тим стражданням? Як визволитися від них? Чи це можливо для нас? Свята Церква навчає, що найкращими ліками проти страждань кожного з нас є терпіння. Тільки терпеливість дозволяє всеціло покладатися на волю Божу і без нарікань переносити все те, що посилає нам Бог. Ми повинні бути переконані, що перебуваємо під всесильною опікою провидіння Божого. А якщо так, то ми знаємо, що від Господа, як джерела всякого добра, можна очікувати тільки добра. Терпеливе перенесення різного роду тягарів чи терпінь, через них ми спасаємо свої душі. І все земне життя Богочоловіка було не що інше, як постійне терпіння. Стражданням і терпінням Христос заслужив славу, яку мав перед тим, як повстав в світ. І апостоли, бажаючи навчити християн переносити терпіння, часто вказували на приклад терпіння Ісуса Христа. Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб і ви йшли його слідами, каже святий апостол Петро. Прикладу терпеливості можемо навчитись також і у святих угодників Божих. В часах святого Івана Златоустого багато років у пустині провів преподобний Іракс. Одного разу злі духи прийшли до нього у видимий спосіб і сказали: «Старче, ти проживеш ще 50 років, чи можливо так довго терпіти у цій безлюдній пустелі?» На що старець відповів: «Дуже жаль, що так мало залишилось мені жити на світі, бо я запасся терпінням ще на 200 років». Це означає, що святий подвижник вирішив терпіти всі скорботи і невигоди в пустині до кінця, тому що пам'ятав на слова Спасителя: «Вашими стражданнями ви спасете свої душі». Хто витриває до кінця, той спасеться. Ісус Христос прийшов з неба на землю, щоб нас усіх спасти і вдосконалити. Як про це гарно говорить Святе Письмо: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним світ спасти». Ісус Христос прийшов на нашу землю, щоб дати нам приклад, як потрібно жити. – Спаситель взяв на себе всі наші клопоти та труднощі, щоб нас навчити, як їх потрібно у нашому житті переносити. Ісус Христос, посилаючи своїх учнів на нелегке життя, вимагає від них великої терпеливості, бо те життя має мало земних радощів, зате багато клопотів. Їхнє ціле життя було важкою боротьбою, як про це згадує святий апостол Павло. «Я боровся доброю борнею, біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу». Надприродна чеснота терпеливості і терпіння – це акт любові Бога, виявлений тим, що, незважаючи на особисту вигоду чи невигоду, всю увагу присвячується Богу і любові до Нього. Очевидно, що кожна людина бажала би звільнитися від цих туземних терпінь та клопотів, але це є неможливою річчю, як довго ми живемо на землі, бо вони є конечною частиною нашого життя. Господь посилає їх нам як ласку Божого провидіння, а чеснота терпеливості допомагає нам лише їх переносити. З цього виходить, що чеснота терпеливості є для нас дуже важливою, вона є ключем до душевного спокою в часі клопотів і терпінь. Нам ніколи не можна обурюватись, чи розчаровуватись, чи сумувати, коли все виходить не так, як ми цього хотіли. При помочі чесноти, терпеливості і терпіння ми зможемо все це опанувати і дійти до спокою, або принаймні побачити і навчитися давати собі раду з цими всіма клопотами. Нам потрібно знати, що Ісус Христос не допустить нічого в нашому житті, що не допомагало б нам в досягненні вищих речей. Не сподіваємося, що зможемо осягнути небесне щастя у небесному царстві легким та повним задоволення земним життям. Маємо приклад з життя апостолів і учнів Христових, які раділи, коли їм приходилось переносити терпіння за проповідування Його Божої науки. Ми призначені до безмежного і нескінченного життя і досконалого щастя з Богом у Його Божому житті і у Його вічному безконечному щасті. А хананеїнська жінка нехай стане прикладом для нас у терпеливому очікуванні Божого милосердя, яке отримала ця нещасна мати, яка так довго і невідступно благала Ісуса і не відійшла від Нього з порожніми руками. А цей приклад додає нам переконання, що і нас вислухає Господь та лагідно промовить: «Християнине, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу».

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12-й годині, місто Жидачів, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12-й годині, місто Жидачів, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама. Life in your fish tank.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Господи, допоможи мені! Дорогі мої радіослухачі, возлюблені во Христі, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про чудо оздоровлення важкохворої дочки Хананеянки і дає нам матеріал для роздумів. Всім нам добре відомо, що це не одинокий випадок, бо Спаситель в часі його земного життя повсякчасно супроводжувала велика кількість людей, що мали якісь свої потреби. І це не дивно, тому що протягом всіх віків людство поряд з радостями терпіло різного роду і скорботи. Але ці скорботи, які посилає на землю Господь, очевидно є в якійсь мірі необхідні для очищення людей від гріхів. Ще колись пророк Давид сказав: «Добре мені, що був упокорений, щоб установ твоїх навчитись». Дуже часто для нашого випробовування і очищення Бог відвідує нас різного роду скорботами і піддає нас різного роду спокусам. А як можна протистояти тим стражданням? Як визволитися від них? Чи це можливо для нас? Свята Церква навчає, що найкращими ліками проти страждань кожного з нас є терпіння. Тільки терпеливість дозволяє всеціло покладатися на волю Божу і без нарікань переносити все те, що посилає нам Бог. Ми повинні бути переконані, що перебуваємо під всесильною опікою провидіння Божого. А якщо так, то ми знаємо, що від Господа, як джерела всякого добра, можна очікувати тільки добра. Терпеливе перенесення різного роду тягарів чи терпінь, через них ми спасаємо свої душі. І все земне життя Богочоловіка було не що інше, як постійне терпіння. Стражданням і терпінням Христос заслужив славу, яку мав перед тим, як повстав в світ. І апостоли, бажаючи навчити християн переносити терпіння, часто вказували на приклад терпіння Ісуса Христа. Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб і ви йшли його слідами, каже святий апостол Петро. Прикладу терпеливості можемо навчитись також і у святих угодників Божих. В часах святого Івана Златоустого багато років у пустині провів преподобний Іракс. Одного разу злі духи прийшли до нього у видимий спосіб і сказали: «Старче, ти проживеш ще 50 років, чи можливо так довго терпіти у цій безлюдній пустелі?» На що старець відповів: «Дуже жаль, що так мало залишилось мені жити на світі, бо я запасся терпінням ще на 200 років». Це означає, що святий подвижник вирішив терпіти всі скорботи і невигоди в пустині до кінця, тому що пам'ятав на слова Спасителя: «Вашими стражданнями ви спасете свої душі». Хто витримає до кінця, той спасеться. Ісус Христос прийшов з неба на землю, щоб нас усіх спасти і вдосконалити. Як про це гарно говорить Святе Письмо: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним світ спасти». Ісус Христос прийшов на нашу землю, щоб дати нам приклад, як потрібно жити. – Спаситель взяв на себе всі наші клопоти та труднощі, щоб нас навчити, як їх потрібно у нашому житті переносити. Ісус Христос, посилаючи своїх учнів на нелегке життя, вимагає від них великої терпеливості, бо те життя має мало земних радощів, зате багато клопотів. Їхнє ціле життя було важкою боротьбою, як про це згадує святий апостол Павло. Я боровся доброю борнею, біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Надприродна чеснота терпеливості, терпіння – це акт любові Бога, виявлений тим, що, незважаючи на особисту вигоду чи невигоду, всю увагу присвячується Богу і любові до Нього. Очевидно, що кожна людина бажала би звільнитися від цих туземних терпінь та клопотів, але це є неможливою річчю, як довго ми живемо на землі, бо вони є конечною частиною нашого життя. Господь посилає їх нам як ласку Божого провидіння, а чеснота терпеливості допомагає нам лише їх переносити. З цього виходить, що чеснота терпеливості є для нас дуже важливою. Вона є ключем до душевного спокою в часі клопотів і терпінь. Нам ніколи не можна обурюватись чи розчаровуватись, чи сумувати, коли все виходить не так, як ми цього хотіли. При помочі чесноти, терпеливості і терпіння ми зможемо все це опанувати і дійти до спокою, або принаймні побачити і навчитися давати собі раду з цими всіма клопотами. Нам потрібно знати, що Ісус Христос не допустить нічого в нашому житті, що не допомагало б нам в досягненні вищих речей. Не сподіваємося, що зможемо осягнути небесне щастя у небесному царстві легким та повним задоволення земним життям. Маємо приклад з життя апостолів і учнів Христових, які раділи, коли їм приходилось переносити терпіння за проповідування Його Божої науки. Ми призначені до безмежного і нескінченного життя і досконалого щастя з Богом у Його Божому житті і у Його вічному безконечному щасті. А хананеїнська жінка нехай стане прикладом для нас у терпеливому очікуванні Божого милосердя, яке отримала ця нещасна мати, яка так довго і невідступно благала Ісуса і не відійшла від Нього з порожніми руками. А цей приклад додає нам переконання, що і нас вислухає Господь та лагідно промовить: «Християнине, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу».

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось
1: реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Буде так навіки.
1: Вісімнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Є.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

хто нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

вирує хмин. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Жидачев ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: separate us.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: FM. Своє радіо.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

0: Шидачу ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.